хүүрийн уянгад дундаан согт уржээ. Хайрт хонгороон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дуугаан эхлүүлээд дуулна.